Garyl dinleyijiler, gepleşigimiziň bugünkü sanyna Stalina garşy duran türk islam dünýäsiniň syýahatçy we reformist alymy Musa Jarulla mowzuuna ser salmakçy. Halkara gatnaşyklary öwrenji alym doktor Cemil Doğaç İpek'in tema boýunça syýnyny dikkatiňize ýetirýär. ...1875-ci illa Rus padşalygynyň iň tolgunçuklu döwürleriniň birinde Don welaýatyna Ahun hökmünde bellenen we Rus dilini bilmegi sebäpli medeni köprü döreden Molla Jarulla bilen Fatima hanymyň ojagyna bir ägir dünýä inýär. Musa Jarulla kakasından alan köpugurlu mirasi we ejesiniň gujagyna başlan bilim ýoly bilen bar bolan tejribäniň çäklerine ret edilýän pikirin wekili bolmaldy. Onuň baştan geçirenleri Buharanyň gadymy hem paýhatly medreselerinden Peterburgyň döwrewap hukuklarlaryna, Pilingsünkünden gurulan dinlerden durmuşun tarsgynly hakykatlaryna senli